šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih

kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

grad kao brod, velik i star. Ja sam mornar dušo, ej da nas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku. Negde između vrha i dna,

0: Trebinjac Vaso Bokun, turistički vodič sa 30-godišnjom adresom u Poljskoj, prvi je nakon posljednjeg rata počeo da dovodi poljske turiste u Trebinje i učinio ga prepoznatljivim van granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Voli kaže da turistima pruži potpuni doživljaj Hercegovine, pa je često u narodnoj nošnji ili bar sa prepoznatljivom kapom zavratom na glavi. Sa hercegovačke Gračanice poljska grupa od 40 turista ponijeće najljepše utiske i fotografije. Ova destinacija nikoga ne ostavlja ravnodušnim, čuli su već posjetioci, a sada su se i sami u to uvjerili.
1: Ona ove godine 4 puta s nama ide i prošli put u junu je sa mnom bila i nije nam uspjelo da dođemo u Trebinje zbog ograničenja, zbog sastanka Evropske unije, skoro da nije plakala. I zahvaljujući njoj, ona je ovu grupu od 40 ljudi ubijedila. Meni, nažalost, nije uspjela, ali je s njoj.
2: Ona je li piša, ona prvi put, je li prvi put u Trebinju?
1: U Trebinju je prvi put, a na Balkanak je sa mnom, deveti put.
2: Dakle, došli ste u Trebinje, jeste li do sad nešto lijepo čuli o Trebinju, šta očekujete ovdje, kako vam se dopalo na Hercegovačkoj Gračanici?
1: No, jaka sam vražena Hercegovačka Gračanica i co slišališ na tema Trebinja i jaka su tvoja vraženja?
3: V Trebinju to čuješ dosovnje jak u sebi v domu.
1: No, osjeća se kao sebe kući.
3: Widoki z Gračanicy są obłędne, pogledy jak z samolotu.
1: Są fantastyczne.
3: A poza tym, no, podoba mi się atmosfera Trebinia i ta naturalność, ta swoboda, ta wolność, której niestety znaczy, brakuje mi już.
1: Taka, meni je već rekla, ajde da ne bude samo hvala, pošto ja uvijek u Markana sjedim, kaže, to je već njezna kafana, iako nikada...
3: Uvjerujem to życie takie społeczne tutaj, život, gdzie ludzie się spotykają ze sobą, czego brakuje niestety już w tej
1: Toga
3: Europie
1: takiej... Toga ją nie dostają samoj Polskoj. Vjerujte.
2: Koje su to razlike u životu u Poljskoj
1: ružnice
2: i ovdje na Balkanu?
1: Na Balkanu i tuta. Jakie su ružnice?
3: Tu się czuje zdecydowanie lepiej.
1: Ovdje se definitivno osjeća ljepše, bolje.
3: Ludzie żyją ze sobą, przy sobie, a nie obok siebie.
1: Ljudi žive sa sobom i sa drugim ljudima. Društveni život je...
3: Życie społeczne jest po prostu na bardzo wysokim poziomie.
1: Znaczy, društveni život je na vrlo visokom nivou.
3: A ja kocham Balkany i tyle.
1: Ona voli Balkan i gotovo. Vjerujte mi, prošla grupa, ona nije bila u prošloj. Ja im pričam o krsnoj slavi, o Božićima, Bajramima i jedan čovjek molio me da mu dam pravoslavni kalendar, a Petar od njih je reklo, pitalo me da li mogu da pređu na pravoslavlje da bi slavili krsnu slavu. I ja bih je zvao oca Danila Boru, a on je rekao, može, ali pitajte vašeg katoličkog svećenika da li to može. Oni su mislili da ne može se doći na slavu ako nisi pravoslavne vjere.
3: Piše książkę o Balkanach, moje wrażenia z Balkanu. I mam nadzieję, że Trebinje zajmie naprawdę bardzo poczesne miejsce.
1: I piše knjigu o Balkanima i kaže Trebinje će imati počasno mjesto u toj knjizi kada opublikuje. I mam nadzieję, że jasno daš tu knjigu.
3: Dam.
1: I dobit ćeš knjigu kada bude...
2: Sljedeći put kad se vidimo.
1: A vidi, aha.
3: Ja mam zamjer tu često vracać.
1: Ona ima namjer ovdje često da dođe, ali da ja dodam, imam još jednu grupu krajem oktobra i ponovo će doći u Trebinj.
0: Poljaci o Republici Srpskoj ne znaju puno, o njenoj istoriji, kulturi i tradiciji još manje, kao i o prirodnim ljepotama koje je krase, priča Vaso.
1: Ja bih rekao malo, ja sam toliko opisao i govorio, Trebinje bi trebalo da dođe na poljsko tržište i zaista je zahvalno, ljudi žive za putovanje u odnosu na nas, ljudi penzioneri po 5-6 puta putuju, to je strašno, ja sam ne mogu to da vjerujem. Moje su grupe seniorske i firmu za koju ja radim, seniorske grupe, hoću da vjerujem da sam ubijedio vlasnika da u drugoj polovini novembra da dođe ovdje 3-4 dana, da se upozna sa turističkim radnicima i potencijalom samog Trebinja. Da li će to uspjeti, ne ovisi o mene.
2: Kakvi utisci im budu kad završe posjetu uglavnom?
1: Pa, da vam iskreno kažem, mi spavamo jednu noć u Čačku, 7 u Crnoj Gori, svaki dan ima izlet, do sad nema nikakve reklamacije, nikakve žalbe. A mi moramo puno toga da popravimo ovdje, ali ja ne bih želio sada da prosipam pamet i da kritikujem. Moramo biti bolji, a dobri smo, ali trebamo biti još bolji.
2: A šta je to što njih najviše zanima kad dođe ovdje?

siguran sam da veliki broj ljudi, pa i na kraju nas sveštenika, svaki put dolazak moštiju jeste jedno i duhovno osveženje, jer kao što znamo, neophodno nam je da se u ovoj brzoj dinamici događaja, kako je vreme u kome živimo, nekako podsjetimo i tih života ljudi koji su ugodili da postavimo pitanje sebi kako bismo i mi mogli da pokušamo da živimo život koji je takav da u neko vreme kada su oni živeli, da su uspeli da ugode Gospodu, da pokušamo i mi da nas dugodimo u svom vremenu. Mošti su ovde sve vreme otvorene. U Studenici one počivaju u kivotu koji je zatvoren i samo u određenim trenucima kada su veliki praznici, kada su praznici Svete Nastase, Svetog Simona Monaha, kralja Milutina kao ktitora, Simeona Mirotočivoga, one se otvaraju. Tako da mnogi vernici koji su posetili Studenicu nisu imali priliku da celivaju mošti, nego su, da kažemo, fizički celivali kivot, što u suštini jeste jedno te isto, jer je sila Božja neograničena materijom, ali moram da kažem i to da se taj mio mir koji se osjeća sa moštiju posebno osjeća u ovom trenutku kada se mošti otvore, što je svjedočanstvo da i svetiteljka nas ohrabruje svojim prisustvom, kako je vladika Nikolaj govorio da su mošti i da su svetitelji dokaz vere u vaskrsenje, jer oni pokazuju da materija neće propasti, nego da će vaskrsnuti jednoga dana. Oni su na neki način uvod u to.

0: Neisplatljivo, nikome ne bi mogao da plati to.
1: Pa mi smo i prošle godine dolazili ovdje u kuhinju, tad si ti bio negdje na odmoru, da. Ali moram reći da smo mi stvarno iz ove kuhinje, iz razgovora s tvojim radnim kolegama, ponijeli i taj mir i ljubav koju su oni prenijeli na nas.
0: Znači to ipak nije samo do mene, nego svi smo po ovom okruženju takvi. Da, pa, znači kako, mi smo svi ovako ljudi, da kažemo, dobrog srca. I gostoprimljivi, volimo da ugostimo i da upoznamo mnogo ljudi, prijatelje. Tako da, mnogo ljudi to izbjegavaju, misleći da smo mi ovdje u nekoj divljini i da smo čudni.
1: Ali vi to niste, vi ste stvarno ljudi dobrog i velikog srca, pa za sve to i za tu bratsku ljubav. Hvala. Da.

0: svoje potrebe imamo bar nešto. A ovako, eto, ta pomoć iz Srbije finansijska, opet pokrivamo neke druge troškovi, tako sad ćemo, snalazimo se.
1: Kuća koju ste ovdje napravili, je li to vaša stara domaćinstvo i kuća ili ne?
0: Ne, ovo smo dobili kad smo se vratili 2010. godine, 75 kvadrata, ovo ostalo samo, što se vidi, ta terasa je sa strane, ono, drugo to smo dograđivali kasnije. A moja kuća pre rata je bila ona gore. Srušena.
1: Srušili su je, ova velika kuća.
0: Velika kuća je bila, nova kuća nedovršena, sprat je bio useljiv, potkrov je bilo u radovi tako da se završi, ali desilo se šta se desilo, nažalost.
1: Moram nešto da vas pitam, koliko je teško doći i vidjeti nešto što ste gradili, stvarali, srušeno, porušeno, oštećeno?
0: Pa teško je s obzirom da znamo koliko smo mi tu muke uložili. Tad nije bilo ovako pomoći kao što ima sada. Tad je teško bilo graditi kuću od temelja sam. I onda znate kad vidite, došli smo, vidjeli smo telike muke našeg truda, šta je ostalo, nije sve jedno.
1: Ali život ide dalje, moramo se boriti.
0: Normalno, život ide dalje. Mi nismo došli na ničiju zemlju, došli smo na našu djedovinu. Hvala Bogu, ima tu, rađaju se deca, kao što vidite, eto, unuče, evo imate i kod komšija dole malu decu, znači mladost je to, budućnost je to i to nas raduje. I srećni smo zbog toga što ima omladine, što ima male dece. Nije ovo selo da kao što ima samostaci da žive i tako. Ovdje, evo ja sam najstariji moj komšija, ovo sve su mlađe generacije od nas. I to nas raduje što imam dece. Drugačije opet kad čujete vrisku dece, onda znate da ima tu život i tako to.
1: Evo, Srpsko sabranje Baštionik i ljudi koji stipendiraju djecu Kosova i Metohije, a po preporuci Udruženja Majka 9 Jugoviće, protinice Svetlane i vašeg sina su izabrali kao jedno dijete da ga nagrade stipendijom zato i što ste ovdje, što je on dobro dijete, dobar đak. Koliko to vama znači?
0: Pa mnogo znači, svaka pomoć je nama dobrodošla. Nisu ovo opet za mnoge nas, da kažem, zlatna vremena, dosta je teško ovdje da se opstane. Ali mi se trudimo i borimo se da ostanemo i ostaćemo sigurno ovdje.

0: A vi ste napustili ove rodne prostore u sredovi ratnih dešavanja,
1: da,
0: kada?
1: Da, da, 99. 6. juna 99.
0: Koliko ste vi tad imali godina?
1: Pa tad sam imala 28.
0: Je li bilo teško? Kako su sjećanja na te dane odlaska?
1: Mnogo teško. Mnogo teško, mada ja nisam sa mojim roditeljima izbjegla, nego sam izbjegla radeći u Prištini. I onda kad su bile ono dešavanja 99. izbjegla sam i ja. Međutim, umeđu vremenu iste te 2000-te, već sljedeće godine sam se vratila u Prištini jer sam tamo radila. I bila sam tamo u Prištini za vreme martovskog progona. Bila sam u svim dešavanjima i tokom bombardovanja u Prištini. Nisam bila sa mamom i tatom. Oni su izbjegli sami, ali bilo je, dva dana su putovali, tako da je bilo mnogo tužno. I juče kad je bio progon Oluja, toliko se sećam, mi jesmo propatile, ali čini mi se da srpski narod u Bosni i Ukrajini su još više propatili nego mi.
0: Ali eto, te patnje su nas nekako vezali, jer je naš povod za dolazak ovdje priča o Pavlu i stipendiranju, a samo prije toga još samo da mi kažete, kad ste se vi odlučili da se vratite, je li bila teška ta odluka?
1: Ne, ne uopšte, pošto sam već bila u Prištini do 2003. Kad se raspuštilo izvršno veće i više nije imalo posla tamo, odmah sam se odlučila. I roditelji su mi u tom periodu bili živi, hteli smo svi da se vratimo. Međutim, do realizacije u stvari je trebalo malo više vremena. Umeđu vremenu i otac i majka su mi preminuli i onda je tu njihovu želju sam ja 2010. U decembru 2010. sam se uselila već u kuću.
0: Ovo ovdje?
1: U ovu ovdje.
0: Da li je ovo vaša kuća?
1: Da. Da. Ovo je roditeljski plac.
0: I onda ste koje godine rodili Pavla?
1: 2012.
0: A radite li vi sada?
1: Radim u kosovskim institucijama, jer sam morala od nečega da živim.
0: I zaduženi ste tamo za šta?
1: Trenutno sam šef kancelarije za zajednice i povratak.
0: I kakav je povratak srpskog naroda na ove prostore?
1: Mnogo je prošlo vremena. Slab. Slab, trebalo je mnogo više, ali i to što napravimo kuća, imamo problem jer niko ne živi u njima. Jer su se ljudi tih 26 godina već adaptirali i stvorili neki svoj život tamo u izbjeglištvu. I nije lako ni njima odlučiti se ili ostaviti unuke ili ostaviti tamo neki život i uslove kojima žive. Tako da imamo povratak, ali većinom su stariji ljudi koji su u penziji.
0: A možemo li mi ovdje govoriti o održivom povratku?
1: Teško. Mi možemo da ponudimo naše kandidate.

kancelarija ponudi, znači, kuću, grant za, naravno, uz kuću ide i namešta i sve to, hrana, drva, ogrev, ali i grant neki za stimulisanje nekog, sad, čime se porodica već bavi. Ali održivi povratak teško, mi ne možemo da pružimo zaposlenje. U

Toliko u ovom izdanju Iskri pravoslavlja. S vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.

0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Šta mi je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta mi je?
7: Ma šta mi je? Ma šta mi je? Sa Selenom Berić.

0: više nekako prestali da slušaju i da samo čekaju njihov red da oni kažu šta imaju.
1: Ja bih se složila sa Marijanom da je slušanje veoma važno u komunikaciji i da osoba naravno bude zainteresovana za komunikaciju, ali slušanje je ključ jer ponekad neko će nam pričati do 2 minuta, ukoliko nismo slušali sve vrijeme nećemo znati uzvratiti, neće dobiti povratnu informaciju, a ako nema povratne informacije onda to ne možemo nazvati komunikacijom, tako da slušanje je ključ u komunikaciji.
2: Slažem se sa vama i sve u zadnje vrijeme sve više imamo primjera da čujemo da ljudi komuniciraju, odnosno da nešto kažu čisto samo da bi rekli, samo da bi učestvovali u razgovoru, bez ikakvog slušanja, bez ikakvog razmišljanja, već samo da ne bi ostali po strani, već bi iznijeli neki pod navodnike stav, a taj stav je eto izrečen samo da bi se nešto reklo.
1: I bude nepovezano sa nečim, o nekoj tim, tako da to, zato je slušanje ključ.
2: Da. A koliko je važno šta govorimo, a koliko kako to govorimo?
0: Pa podjednako je važno i šta govorimo i na koji način govorimo to, zato što naše riječi koje izgovaramo prate, to jest naše tijelo prati riječi koje izgovaramo drugim osobama, a na primjer putem online komunikacije to je nemoguće da vidimo.
1: Jako je važno da u neku ruku bude usklađeno, ali nekad nam se i ne da, pogotovo kad smo nervozni, jel mi kada idemo na ispit, kad imamo tremu, baš je to poprilično problem, gdje se nama na neverbalnim znakovima trese nam se ruke, noga ili tako nešto, vidi se da smo nervozni, tako da u neku ruku čak i kada pokušamo da kažemo nešto, naše tijelo govori potpuno drugačije, tako da poprilično mora da bude, ajde da kažemo, usaglašeno i jedno i drugo, ali naravno nekada i kada ne kažemo, neverbalni znakovi govore dosta.
2: Da, taj ton kojim kažemo, to na primjer preko poruka, preko online komuniciranja ne možemo da protumačimo nečiji ton, osim ako ne napišemo sve velikim slovima, pa se podrazumijeva da je deranje, bar nama mladima, a koliko je taj ton bitan?
1: Pa jeste poprilično, na primjer, ukoliko govorimo neku nebitnu informaciju, a imamo povišan ton ili se deremo bez razloga, mislim da neće biti shvaćena poruka onako kako bi trebalo, kao i komunikacije sa roditeljima, sa prijateljima, sa partnerom, ukoliko se deremo, mislim da će ispasti ili da se svađamo ili da hoćemo da nametnemo svoje mišljenje, tako da je jako bitno uskladiti to, naravno, ne možemo se derati u nekim normalnim situacijama, ali to kada komuniciramo na koncertu ili u izlasku, neophodno je da malo glasnije pričamo, tako da jako je bitno usaglasiti ton sa temom.
0: A mislim da je povišen ton česta pojava, jer ljudi, mislim, ne možemo reći da ne znaju komunicirati, ali ne trude se da bolje komuniciraju sa nekom osobom. I nekako kada je povišen ton, odmah drugoj osobi dajemo osjećaj neugodnosti.
2: Da, definitivno. A zašto su ljudi toliko zanemarili slušanje druge strane?
1: Mislim da zbog brzine života i u neku ruku mora informacija oko nas, u neku ruku ljudi su umorni i nemaju ni vremena ni strpljenja da slušaju drugu stranu. I iz tog razloga se nekako gubi zainteresovanost za komunikaciju, ja tebe ne želim da slušaš ti mene, i onda u neku ruku ljudi više ni ne komuniciraju kao nekada. Komunikacija se svodi na neke opšte informacije, a jer su ljudi, konkretno nema neki razlog zašto ne žele da sluša, ali mislim da su ljudi umorni jer smo konstantno pod utjecajem ogromnog broja informacija zbog društvenih mreža.
0: Jeste, ali isto tako i mi sami nekad želimo puno informacije da prenesemo nekoj osobi, pogotovo ako se sa nekim ne vidimo neki duži period, također i ta osoba nama, i onda tu nekako dolazi do toga da jedni druge uopšte ne slušamo.
2: Ja imam situaciju koja je malo i duhovita. U svom okruženju moj drug priča mi iskustvo sa svojom curom koja mu je pričala neke stvari koje njega ne interesuju. I ona konstantno ponavlja te stvari i on se pravi da je sluša. I onda nakon nekog vremena ona njemu pita ga za nešto što je rekla, on nema pojma i njemu nije jasno zašto se ona ljuti. Kao, dovoljno je da je on odglumio da ga zanima. Pa koliko je ta gluma u komunikaciji? Da li je možda iskrenost presudna? Koliko možemo da sakrijemo da nas nešto ne interesuje?
1: Pa mislim da je bolje biti iskren nego praviti se da slušaš, jer vrlo vjerovatno će ti sagovornik postaviti neko pitanje, a ti ćeš se naći u neprijatnoj situaciji da nećeš znati da odgovoriš. Tako da je jako bitno da ili kažemo da smo umorni ili da nismo zainteresovani ili da ne možemo slušati, a nego da glumimo, ne znam, ja ne volim, ja kažem da sam umorna i neću ni slušati kad sagovornika, ja najviše volim da saslušam,

0: ako sam umorna bolje da kažem, a ne da pravim da slušam, a ne slušam zapravo.
1: Da, neke stvari se ne mogu odlumiti, ako dobro odlumimo doći će kad sad na naplat. Da.
2: Čak je nekako možda bolje reći i ne zanima me ta tema, da ne pričamo o tome nego da to da se pravimo da slušamo nekoga.
1: Da. A koliko puta čujemo rečenice poput ja se ne derem, ja tako pričam, mi se ne svađamo, mi se raspravljamo, to je samo rasprava. Šta se krije iza tih rečenica i da li njima ponekad opravdavamo lošu komunikaciju?
2: Pa da, opravdavamo lošu komunikaciju zato što ne znamo na drugačiji način da pristupimo nekome i uvijek ponavljamo tako ja se ne derem, ja tako pričam, a u stvari niko ne priča baš na taj način.
0: Ja mislim da to ljudi koriste da bi dokazali da su oni pravi ako su svjesni da nisu pravi i sa povišenim tonom oni nama govore to je tako, to mora biti tako ako ja tako kažem i onda kada se suprotstavimo dolazimo do toga ja se ne derem, ja tako pričam. Ništa, kaže Marijana, niko tako ne priča, svi pričamo normalno, ali eto, kada gubimo neku kontrolu nad komunikacijom i razgovorom, mi ćemo povisiti ton da bi tu kontrolu vratili u svoje ruke.
1: Slažem se. A koliko je komunikacija važna u partnerskim i prijateljskim odnosima?
2: Pa, u partnerskim i prijateljskim odnosima je jako važna komunikacija, jer ključ toga odnosa je komunikacija.
1: Mislim da mladi toga nisu svjesni.
2: Nisu svjesni, da. Vjerovatno i ja mislim.
1: Kao komunikacija se uvijek podrazumijeva. Kao razgovor i komunikacija ljudi misle da je ne jednako.
0: Isto, da, ali nije. Da.
1: Ali definitivno nije i onda uvijek mislimo jao, to je najnebitnija stvar.
2: Da, jeste. I ne znaju na koji način da pristupe osobi da komuniciraju sa njom kada su u pitanju neki problemi i onda samo možda da bi izbjegli tu komunikaciju i pričanje o tim problemima pokušavaju da to sve ono guraju po tepih i to ostane tako na tome, ali mislim da to nije dugoročno, već da nakon nekog vremena uvijek to izađe na vidjelo.
1: Uvijek ispliva.
2: I tada komunikacija, da, ne bude ono što bi trebalo da bude.
0: Pa i ja se slažem, mislim da je komunikacija ključ u takvim odnosima, jer pogotovo kada nam nešto smeta, ukoliko ne kažemo, često mislimo da druga osoba može da nam čita misli, a ne može, i onda dolazi do svađe, do prepiranja ili tako nekih situacija, tako da je komunikacija ključna, neku ruku u prijateljskim partnerskim odnosima najbitnija. Po meni je najbitnija komunikacija, ako uliko ne kažemo prijatelju partneru šta nam smeta, vjerovatno će doći do ili raskidanja prijateljstva, veze, tako da...
1: Da, mislim da ljudi nisu ni svjesni da im je to nekad bio razlog za prekid prijateljstva ili raskid veze. Tek tada možda nam i dođe u glavu, nekima nikad ne dođe, pa ponavljaju iste greške, da. Ali mislim da se stub i temelj komunikacije, naravno čim upoznamo osobu, bilo kakvu, treba graditi odmah.
0: Da.
1: A zašto čisto očekujemo da drugi sami shvate što osjećamo, umjesto da im to otvoreno kažemo?
2: To je možda razlog kada, na primjer, sa nekom bliskom osobom, smatramo da nam je ta osoba baš jako bliska, i onda samim tim shvatamo da ona može da čita naše misli, u stvari to nije moguće. I mislim da su to česti isto razlozi svađe i konflikta između ljudi.
0: Ja bih se isto složila sa Marijanom da se to najčešće dešava sa prijateljima ili partnerima gdje očekujemo da nas dovoljno poznaju da mogu da nam pročitaju misli ili sa roditeljima ili sa bratom ili sestrom da znaju šta nam je, šta nam se dešava, ali upravo zbog manjka komunikacije dolazi do problema, do svađe, tako da vjerovatno zbog tog što se boje da ukoliko kažu šta im smeta, šta je problem, šta ih muči, da će doći do svađe ili do nekog problema, a zapravo suprotno, problem će se riješiti tako što se priča.
1: Da, pod hitno moramo iskomunicirati probleme, ali ja mislim, i da li vi uopšte dijelite mišljenje kao ja da je to od straha da se suočimo sa drugom osobom?
0: Da, da, u neku ruku, da. Tako je sa roditeljima. Kad smo bili djeca, evo ja iz svog iskustva, nekada ne kažem odmah sve roditeljima zato što se bojimo te neke
2: reakcije
0: ljudi, i slično da. Toga. Tako da mislim da je jedan od razloga upravo to što ti, Selena, kažeš.
1: Da, jeste. I definitivno sve kreće iz kuće gdje također temelji kreću za našu komunikaciju. A da li je ignorisanje poruka, povlačenje iz razgovora koje smo spomenuli ili na primjer nekad odgovaranje jednom riječ, ono šta ti je, ma ništa. Da li je to možda novi način izražavanja nezadovoljstva?
2: Pa jeste, to je isto taj vid čitanja misli, ako sam napisala ok ili
1: uk,
2: važi.
1: Uk nije ok i uk nije isto.
2: Uk sa tačkom. Odmah smatramo da ta osoba treba da shvati da smo mi ljuti zbog nečega, a ne zna koji je to razlog. I to se vjerovatno

0: dešava u tom dopisivanju, ali mislim da uživo komunikacija malo je drugačija iz razloga što mi ne možemo lako tako da izbjegnemo, nego moramo da se baš suočimo sa tom osobom.
1: Da, ali eto to OK svako drugačije shvata. Da. Evo, na primjer, ja kad komuniciram sa tatom, on kad napiše OK, ja znam da on nije ljut, već je to normalno, ali ja kad napišem OK, osoba sa kojom komuniciram mora znati da sam ja ljuta, iako ja nisam stavila to zdanje da to znači da sam ljuta, ali mislim da to ignorisanje poruka, neodgovaranje jeste novi način izražavanja, jer ja ako ne odgovorim na poruku znači on da sam ja nešto ljuta, može osoba preko puta, to je sa druge strane telefona, misli a nema vremena da odgovori ili tako nešto, tako da je, a uživo je isto nešto drugačije, ako ne odgovoriš osobi preko puta tebe, on će 10 puta postaviti pitanje dok ne dobije odgovor, tako da je drugačije.
2: Da, prije sjećam se da je bili su oni strceparujući citati koji su mladi dijelili na Facebook statusima i onda kao i sin je poruka.
1: Da, da, da.
2: Kako vi sad to tumačite?
0: Pa ja mislim da jest svakako. Mislim, svako to tumači na drugačiji način, ali evo sad ako sa drugaricom nešto pričamo o nekoj temi i ako ja stvarno nemam šta više njoj da odgovorim, ako je ona meni napisala neku kratku poruku, ja ću tu završiti tu konverzaciju i to će biti kraj. Ali opet ako, ako sam ja postavila neko pitanje ili ako smatram da ta osoba ima šta da mi odgovori, bit će mi krivo ako mi ne odgovori.
2: Ne odgovoriš, da. Sad u zadnje vrijeme su došli lajkovi poruka, mislim da nas je to izvuklo, jer nekad kao ne moraš završiti komunikaciju, već dovoljno je da lajkuješ i to je nama kraj komunikacija. Isto tako kao što je Simona sa svojim tatom imala OK, moj tata sinu je ljude i njemu je to u glavi, vidio sam, kao, došlo mi je do znanja i ja sam njemu dugo objašnjavala prije lajkova poruke, tata, ljudi će misliti da, mislim, da si ljut nešto, da nemaš šta da kažeš ili neka će pomisliti da nisi uopšte vidio poruku, iako je sinovano, ali na njemu je to bilo kao vidio sam, vidjeli su da sam vidio, došlo je do znanja, onda je sad prešao isto na OK i na lajkovanje poruke.
1: Ali eto, prije komunikacije, prije pojave društvenih mreža preko SMS-a su ljudi komunicirali, vjerovatno nisu uzvraćala, ali se prepostavljalo da su vidjela. Sada, ukoliko ne dobijemo bar taj lajk kao povratnu informaciju, mislimo ili da nisu vidjeli ili da nisu pročitali. Čak to samo ostavljanje da je pregledano, mene lično to nervira. Okay, napiši mi bilo šta, lajkuj poruku, samo da ja znam da sam dobila neku povratnu informaciju, a ne onako samo kad je pregledano. Mene to nervira.
0: A sad, izvinite što te prekidam, pošto postoji opcija i da se isključi sin, da se ne vidi.
2: Da, sad sam to htjela da kažem.
0: Ja sam nekako počela, možda je malo ružno, ali eto, počela sam da uopšte ne uđem u poruku. I onda tako stoji ono da ima obavještenje, ali stvarno ako nemam šta da odgovorim, ne uđem u poruku.
2: Da, mene jako nervira kad neko isključi sin.
1: Jer i mene isto.
2: Da, pročitaj, imamo onda, napravimo sebi teren da imamo prostora za razmišljanje, uđem u nečiju poruku, ono prije nisi mogao, ne znam šta ti je neko napisao dok ne uđeš, ali sad razmišljaš i uživo, mislim, ne bi sigurno imao takav odgovor uživo u komunikaciji, jer ti ovo ostavi prostor i da razmisliš. Mislim, kada se djevojka ili momak dopisuju, to je dobro, kada želiš da, mislim, dobro, neiskreno, ali dobro jer može bolji utisak, da ostaviš, da, ali meni je bilo preslatko prije, ono, ja ušla sam u poruku, brzo pomozi mi šta da mu odgovorim.
0: Moraš odmah da napišeš nešto.
2: Da, to li uživo nemam, mislim, vidi se odmah reakcija, sada bi bilo presmiješno da, ali možda i u novijem vremenu to tako i bude, pošto smo se svi prebacili na online i nove generacije odrastaju s telefone, možda te neko stvarno pita i ti ćutiš, ono, sin,
1: i dok razmislim, čekaj da pitam ChatGPT šta da odgovorim.
2: To je definitivno, mislim, i ja, svi smo postali definitivno opsjednuti ChatGPT-em, iako ja nisam često na njemu, opet neki problem koji prije ne bi mi palo na pamet da pitam ikoga za savjet, ja razmišljam, e sad ću pitati ChatGPT, kao on ima.
1: Ili on ima rješenje za sve.
2: Da, što mislite se o ljudima koji komuniciraju, ali bukvalno komuniciraju sa ChatGPT-em, da dijele neke svoje probleme, pitaju njega da li iz dosade, šta radi on, to da li je ta komunikacija normalna i koliko nas ona udaljava od stvarnosti?
1: Ja mislim da nije normalna, jer mi u suštini ne razgovaramo ni sa kim, sa osobom koja se nalazi od toga, nego sa softverom. I u neku ruku mislim da ljudi iz tog razloga više ne komuniciraju sa prijateljima o problemima, već kao neću zamarati prijatelja ili drugaricu, već evo pitaću ChatGPT, on će mi čak i bolje reći neko mišljenje, tako da to je potpuno iskrivilo percepciju komunikacije, ja mislim.
0: Ali možda i ljudi koji previše informacije dijele sa ChatGPT-em, nekako, možda neke osobe uopšte nemaju prijatelje, nemaju kome da se požale, nemaju kome da

0: neke ili nešto, nije da izbjegavam, nego nije mi primaran način komunikacije, ali mislim da ja bi se složila s tim da se najviše dopisivanjem i porukama.
1: A mislim da smo stvarno počeli da izbjegavamo telefonske pozive.
2: Povlačimo se u sebe nekada.
1: Da, da. Kao, da nam je, kao da nam je možda neprijatno da razgovaramo sa nekim putem telefona, ali stvarno smatram da, kao što smo rekli, da je dopisivanje kao sad glavna metoda.
2: Da, ljudi se dosta i boje, kažu ajde molim te ti nazovi,
0: nemoj ja da pričam. Da, da, da.
2: A dopisivanje, da, definitivno najviše glasova, dok uživo razgovor isto jako slabo.
1: Pa to je malo tužno, iskreno.
0: Pa jeste, da, ali ja se ne bi složila da ljudi baš toliko slabo komuniciraju uživo. Mi kada smo na fakultetu, mi smo osuđeni jedine druge da pričamo, da, jednostavno. Jeste. I nekako ljudi komuniciraju putem poruke najviše kada su u kući, jer u kući mogu da razgovaraju sa porodicom, ali u neku ruku ja više volim otići na kafu pričati sa nekim nego preko poruka.
1: Pa da, ali shvatam i zbog čega su tako izglasali, zato što sad, na primjer, kada gledamo sebe, lično, ako sam otišla na autobusku stanicu i čekam autobus, uzet ću telefon i kucat ću sa nekim poruke, da, posle glasovnu, ali neću porazgovarati možda sa nekom osobom koja tu stoji kraj mene, jer kao tam je osoba nepoznata, ali mislim da je to stvarno ranije bilo normalno. Kao sreo sam neku osobu na stanici, dosadno mi je, pričat ću sa njom, da, sada je to baš nestalo.
2: Da, također smo i postavili pitanje šta je najvažnije za dobru komunikaciju. Pavle kaže kompatibilnost, da, nekada je i presudno da li imamo ista interesovanja i stvari koje nas zanimaju sa drugom osobom. Rada kaže glasno i jasno govoriti. Nekada je, bukvalno ako ćemo ovo protumačiti, ta artikulacija i dikcija je bitna, jer ja nekada ne razumijem što mi neko hoće reći, bukvalno.
0: Da. Ja nekada i glasovnu poruku kada mi neko pošle, moram da preslušam ono 10 puta da bi razumijela šta će neko reći. Kada neko priča prebrzo, to je problem da ja ne mogu pohvatati šta je neko rekao u jednoj minuti, tako da ja se slažem da ja...
2: Ja sam istrenirana na to, uvijek slušam glasovne na puta dva, ali nekad se desi da imam prijatelja koji jako brzo priča, pa moram na 1,5 da spustim.
1: Isto, isto.
2: Maja kaže slušanje drugog i razumijevanje, da, o tome smo pričali. Dejana kaže iskrenost, strpljenje, posvećenost, odgovarajući mediju ukoliko nije uživo. Da. Tamara kaže gledanje druge osobe u oči. Da, čim nam luta pogled, yes, to je otprilike, da, ili nešto krijemo, mada ima ljudi koji jednostavno samo nisu svjesni koliko je težina, da, u očima, ali mislim da to već dolazi iz manjka samopouzdanja, sigurnosti, mm-hmm, u to što pričamo, ali to gledanje u oči, eye contact je jako bitan.
0: Pa jeste, ja se slažem, da.
1: Samo što nekako nesvjesno, ja mislim da mi možda očima lutamo, da može neko da pomisli da mi lažemo ili da manipulišemo tom osobom i slično, a samo to nesvjesno možda.
2: Da, ili nam lutaju misle i to se desi.
1: Da, da.
2: Nikolina kaže slušanje, da. Ana kaže strpljenje, razumijevanje, iskrenost. Bukvalno se ponavlja sa Dejanom, ali drago mi je da ljudi isto misle. Teodora kaže aktivan i dobar sagovornik. Definitivno, džaba ako mi pričamo...
0: A naravno, ne dobijemo povratnu informaciju, da.
2: Nekad se osjećam kao zidu da pričam.
1: Da.
2: Kad imam lošeg sagovornika. Jovana kaže iskrenost i pristupačnost, dok Marija kaže saslušati drugu stranu. Da, ljudi se slažu sa nama. Vi studirate komunikologiju, tu smo se malo razdvojile, ja sam ostala na multimedijalno novinarstvo, a vi ste odabrali odnose s javnošću, odnosno komunikologiju. Da li ljudi uopšte znaju šta je komunikologija? Da li znaju da je to nauka?
0: Pa mislim da ne.
1: Isto, slažem se.
0: Mislim da oni to gledaju kao neku oblast koja se bavi komuniciranjem, komunikacijom, i da, bavi se, ali mnogo šira oblast. Mi ćemo se baviti kako se kreira, kako se obrađuje poruka i kako se shvata i kako utiče zapravo na sve oko nas. Ali ljudi, kada smo upisivali fakultet, mislim da u neku ruku nisu ni znali.
2: Da, definitivno i sada ne znaju da ima svijetno.
1: Mislim da uopšte nemaju pojam o tome da se komunikologija kao nauka izučava, kao ne smatraju to kao nečim važnim, jer svi kao komuniciramo, kao svi znamo pričati. Kao to su neke rečenice koje sam puno puta čula.
2: Da, definitivno. Dakle, vaša ljubav prema komunikologiji?
0: Pa ne znam, ja to od djetinjstva, ja sam uvijek voljela da pričam i meni nikada nije bio problem da pričam, niti kad nekog ne znam, ja često znam nekoga na autobuskoj stanici, eto onako ubaciti se u razgovor, tako da eto ja ne uzimam telefon odmah, već vidim da li ima neko ko bi možda bio otvoren za komunikaciju.

0: komunikaciju, volim da izučavam način na koji ljudi komuniciraju, šta se desi kada dođe do neke miskomunikacije, kada se ljudi ne razumiju šta je problem, da li su nezainteresovani i slično, tako da to nekako iz toga.
1: A to moja situacija je malo drugačija nego Simonina. Ja sam prvenstveno kada sam upisivala fakultet novinarstva i komunikologija htjela da izaberem multimedijalno novinarstvo jer sam sebe nekako vidjela kao diplomiranog novinara da radim možda ovo što ti sad radiš, ali nekako
2: možeš
1: sam...
2: Možeš i kao komunikolog to da radiš.
1: Da, znam. I baš iz tog razloga što sam shvatila da kao komunikolog za odnose s javnošću mogu da budem i novinar, izabrala sam to i eto malo kao imam širu sliku. I nekako imam više ne znam kako bi da se izrazim.
0: U neku ruku i moja situacija je slična. Ja sam primarno upisala ovaj fakultet zato što sam obožavala novinarstvo i meni je san bio raditi na TV-u kao voditelj jutarnjeg programa kao dijete i nekako to se vuklo iskroz srednju školu i nekako primarno sam zbog toga upisala. Međutim, kad sam došla na fakultet, totalno sam dobila neku drugu perspektivu čime bih ja htjela da se bavim, što mi je drago, jer da nisam upisala fakultet, vjerovatno bi ostala ta želja.
1: E pa baš neka. To, te prve dvije godine su dosta značile. Da mi vidimo u stvari gdje se pronalazimo najviše,
0: da.
1: Tako da sam eto iz tog razloga izabrala ovu drugu stranu.
2: Drugu stranu, ali i finu stranu. Obje su imaju svoje prednosti i naravno i mane, no, ali bitno je da mi uživamo u tome.
1: Da.
2: A što vam ljudi kažu kada saopštite da studirate komunikologiju? Znaju li
0: svašta? Pa vjerovatno nekako je grubo, ali je istina da nam kažu, bar meni, šta ćeš s tim i nećeš imati posla.
2: Naravno.
0: To je, ja mislim da smo svi to čuli na našem fakultetu, generalno.
2: Ili bježite od toga.
0: Da, bježite od toga, kao, pogotovo mi, djevojke, ili danas sutra ćemo biti majke, žene, supruge, i nećeš imati vremena, bolit ćeš ili tako nešto, to je stresan posao. Mislim da su to stvari koje sam najviše čula. Ali u neku ruku iznenade se, misle da je poprilično lagan fakultet, ali ništa nije lako, sve treba i vremena i truda i rada, tako da u neku ruku je postoje ogromne predrasude što smo mi pokušavali da razvijemo u komunikaciji sa drugim ljudima. Ali
2: dolazi do šuma u komunikaciji.
1: Ne vrijedi zato što ljudi nisu se dovoljno edukovali o tome šta je u stvari komunikologija. Ne znaju ni da postoji fakultet političkih nauka koje smjerove ima, kasnije i usmjerenje i svašta. I kada sam upisala eto novinarstvo i komunikologiju, kada me pitaju na koji fakultet idem, misle ono kao joj politika.
0: Da.
1: Ili kao joj šta ćeš kao novinar, možeš biti i bez fakulteta.
0: A ja upravo mislim možeš, ali kao...
2: Možeš sve da budiš bez fakulteta.
0: Da, ali dokle će tvoj kvalitet svog rada da dogora, to je manje više.
1: Meni je stvarno bilo krivo kad mi tako neko nešto kaže, a sad sam nekako eto.
0: Kada sam krenula na fakultet, mene to potresalo, ti sam se preispitivala, da li sam dobar put odabrala, ali kasnije kad sam vidjela da je to stvarno poziv, da je prvenstveno proizašao iz ljubavi prema tome, a i kada vidim da je to stvarno za mene, stvarno šta god da kaže neko, nije nešto što će me potresti sada. Yes.
2: Da, kao što je Marijana rekla, uvijek to kažu ljudi koji nisu dovoljno edukovani, koji oni su najglasniji, koji najmanje znaju, tako da pozivamo ljude, apelujemo da izguglaju malo komunikologiju i koji sve smjerovi imaju na našem fakultetu, jer stvarno je prezanimljivo i mislim da se dosta ljudi može pronaći u tome.
0: Da, slažem se.
2: A da li vas je studiranje ovog fakulteta promijenilo u svakodnevnom životu? Da li danas drugačije posmatrate razgovore, svađe, govor tijela i odnose među ljudima?
1: Pa mislim da da.
2: Primjećujete nešto što inače ne bi primijetili.
0: Da. U neku ruku da, ja to primjećujem i način na koji profesori komuniciraju sa nama. Prije su mi svi bili isti, međutim sada u neku ruku vidim ko ima kakav odnos sa studentima i na koji način komunicira, a pogotovo u komunikaciji sa nekim kojom je bliži, više sada obraćam pažnju na neverbalne znakove, što do sada nisam obraćala pažnju kako se neko ponaša sada. Kada neko radi na tebe ili vodi neku emisiju, neverbalne znakove, nešto što više pratim, način na koji se kreće rukama, mimika lica, to mi je nekako bitno.
2: Nismo ni znali koliko je govor tijela bitan.
0: Da.
2: Ja to volim kod radija, što niko ne može sada vidjeti. Da. Da smo mi zavaljeni u stolicama i koliko nam je stvari dobro. Mislim, da nas vide i vidjeli bi da smo totalno opuštene i malo više nego što bi trebalo.
1: Jeste, da, slažem se sa Simonom, ali mislim da lično meni kao da mi je fakultet pomogao da još više komuniciram sa ljudima. Ja sam u jednom periodu možda svog života bila dosta zatvorena i vjerovatno da sad neko ko me dugo nije vidio i ko me je znao od

0: ranije da znaš šta studiram, rekli bi joj kao, nije da, to za tebe. Da. A u stvari sam se ja u ove 3 godine baš, baš puno promijenila i baš mi je puno toga dobrog donijela.
1: Otvorilo te.
0: Da, baš me je otvorilo.
1: A da li se može dobra komunikacija naučiti i šta je najvažnije da promijenimo kod sebe da bismo bolje razumjeli druge?
2: Pa mislim da da, izvini što sam prekinula, mislim da da, zato što pogotovo kada slušamo nekog našeg sagovornika šta mu smeta u našoj komunikaciji, ukoliko se, evo na primjer ja derim, koliko to njemu smeta, mislim da u neku ruku mi možemo oblikovati način naše komunikacije, da prilagodimo osobi sa kojom komuniciramo. Tako da u neku ruku ja mislim da da.
0: Pa i ja mislim da može, jer komunikacija je relativno vještina koja može da se nauči. Ako neko stvarno želi da nauči, može da nauči kako će komunicirati sa svojim bližim ljudima. Mislim, zaboravila sam drugi dio pitanja.
1: Šta je najvažnije što bi mogli da promijenimo kod sebe da bismo bolje razumjeli drugim?
0: Pa baš to. Da se potrudimo da dobijemo vještinu komuniciranja.
2: I da dobijemo povrtnu informaciju bez obzira da slušamo sagovornika, i povrtna informacija je jako bitna. Ja ako pričam nešto, što ti kažeš, Selena, kao da pričam zidu, ne vidim pointu.
0: Da naučimo da slušamo ljude.
1: Mislim da je to najbolji savjet koji možemo poslati slušalcima, pogotovo mladim slušalcima, da u svakom poslu, pogotovo evo u našem, slušanje je presudno. Džaba dobar novinar, mislim nije dobar, ako spremiš pitanja, ne slušaš odgovor.
2: Jeste. Jer nekada komunikacija može doći potpuno u drugom smjeru, čak i onako ako ti imaš pripremu i sve, može potpuno negdje drugo da ode ukoliko ti slušaš sagovornika i sagovornik ima neku drugu temu, drugu priču.
1: Da, kao i u poslu, tako i u svakom odnosu. Mislim da je slušanje najbitnije.
2: Jeste, ja se slažem.
0: Slažem se.
1: Hvala i dragim slušalcima što su nas slušali danas. Hvala vam što ste gostovali. Dođite nam opet, bila ste sjajne.
2: Naravno. Hvala tebi, Selena.
0: Hvala što si nas pozvala još jednom.
1: Također slušalci, ostanite na talasima Radija Republike Srpske, nađite nas na društvenim mrežama, Instagram i TikTok, maštarije.rtrs. Moje ime je Selena Berić i sa vama sam svake subote od 11 do 12.

0: 61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434 za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434
1: Radio Republike Srpske.

0: Opa, zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, dobro mi došao. Odmah ću nam skuvati kaficu.
0: E, hvala ti komšinice, baš ti hvala. Nego da te pitam, pratiš li ti ove razne sportske igre?
1: Pa, što je tebi komšija? Ja pratim igre između cijena i naših penzija.
0: O, i kakvi su rezultati u tim igrama?
1: Komšija, bolje ne pitaj. Cijene pobjeđuju u svim disciplinama i osvojit će sve medalje.
0: E, komšinice, ima kod nas još igara, ima. Eto, predizborne igre.
1: Znam, komšija. Ja ću na izborima glasati za naše, jer oni najviše obećavaju.
0: Pa svi obećavaju, komšnice, svi. Ali i ti si meni nešto obećala. Obećala si mi kaficu.
1: Komšija, izvoli kaficu. Ja svoje obećanja uvijek ispunim.
0: Komšnice, onda ću ja bezuslovno glasati za tebe.
1: Uzbilji se, komšija, i da znaš. Politiku bi trebalo voditi za kafanskim, a ne za onim okruglim stolom.
0: A zašto za kafanskim stolom, komšinice?
1: Zato što kafanski sto ima dušu, a politici baš to nedostaje.
0: Slažem se, slažem se. Dozvoli da ti šapnem nešto na tvoje lijepo uvce.
1: Juj, komšija, pa ti si oženjen čovjek. Šta tebi fali, a?
0: Komšinice, pa ništa mi ne fali, ništa. Oženjen čovjek u braku ima i više nego što mu treba.

0: kad izbori dođu, onda saznam ja kakva nam je ova demokratija.
1: Kad izbori dođu, ima i pometnje, jer sve stranke krenu u izborne šetnje.

0: Kad izbori dođu, narod traži sreću. Bajkama mu pune poderanu vreću.
1: Kad izbori dođu, može da se čuje koji koga hvali, a ko koga pljuje.

da nas političari farbaju, te tvrdnje ne stoje. Oni samo reklamiraju stranačke boje.

birokratija. Dođem pred vrata, ali ne mogu unutra. Gledam, na vratima piše: odmah se vraćam, dođite sutra.

dogovor. O svojim platama političari se dogovore lako, ali o našim problemima ne mogu nikako.

Kako je ono prvom odozdo? Ne znam, ali da mene poklopi da prostite njih trojica, četvorica, ja bih povukla kandidaturu i pobjegla glavom bez obzira. Kako su izbori učestali, eto nama posla. Jedni danonoćno da lijepe svoje vlastoljubce, drugi da cijepaju protivničke za dnevnicu, naravno. Dakle, ni jedna zgrada, kuća ili bandera ne smije da ostane u prvobitnom izdanju. Svuda treba da se nabuđe kandidati za ma bilo šta. To će opravdati i našu posustalu tekstilnu industriju. Ona će, kad na svakog glasača godišnje navuče po tri ludačke košulje, moći da radi i za izvoz. Zato, narode, ne oklijevaj, nego partijsku knjižicu u džep, a četku i ljepilo u ruke. Ako ne doguramo do ludnice, bar ćemo imati tri obroka dnevno u narodnoj kuhinji.

0: Dositej Obradović je donio krompir da bi naš seljak mogao da vidi šta sve može da se uvozi.
1: Srpski seljaci bi da pošteno žive od svog rada. A ministarstvo im poručuje da izaberu jedno ili drugo.
2: Na sastanku Džabalebaroša govorilo se o novoj cijeni hljeba.

Više puta sam pomislio da nam nema spasa. Nisam ni znao da sam toliki baksuz.

0: Gledaju dva ludaka prenos iz skupštine pa kažu:
1: E, brate, ovo je tek ludilo.

0: Piroćanca zaustavila saobraćajna policija. Daje on policajcu dokumente, ova ih otvara, a unutra nalazi plastičnu kašičicu.
1: Šta je ovo?
0: Upita Piroćanca.
2: To vam je za kafu.

0: Pero sreo Lazu koji je imao ogromnu plavu modricu ispod oka.
1: Šta je bilo, Lazu?
2: Ma ništa. Sjećaš li se onog slabića što je sinoć stajao pored Šanka u kafiću?
1: A naravno, naravno.
2: Nije on nikakav slabić.

0: majka grdi sina pokorilog neženju.
1: Tvoj djed je u tvojim godinama imao 6 ćerki. Šta kažeš na to?
2: Kažem da je baš žena.

0: Mlinar pita sina.
1: Sine, jesi li uzeo ušur komši?
2: Jesam, tata, ali on to nije vidio.
1: Odlično, odlično, sine. Uzmi još jednom, neka čovjek vidi.

0: Otac savjetuje sina.
1: Sine, ne trči za svakom suknjom.
2: Pa zašto da ne trčim, tata?
1: Zato, sine, što se nalazimo u Škotskoj.

Dragi moj, da vam kaže nešto vaša Živka. Ma nije lako bakama i dekama. Ne samo što su podigli svoju djecu, već sad podižu i djecu svoje djece. No nije to problem. Problem je to što njihovoj djeci nije dovoljno, nego očekuju da babe i dede rade sve ostalo, jer oni ne mogu da stignu od posla, kao da babe i dede nikada nisu radili. A

0: Kad upalim motorku, mene uhvati milina od pete do obrva. Piljevina me zasvrbi u ušima i u nosu, a kroz nos se pomiješa miris goriva i drveta. Dok moj dorat vuče kladu i sapi mu se diže para, a obojcu nas oblije znoj mučenika. U desnoj ruci mi je bič od najbolje kože. Kad sa njim puknem, ko da je malokalibarka pukla. Kad dođe vrijeme i Pero vikne, ručak! Ja zamotam cigaru od najboljeg duvana, sjednem na kladu i zapalim. Uvučem prvi dim toliko da ga u peti osjetim. Ja i dva drugara volimo da naveče zapjevamo uz harmoniku. Jedan kaže da je harmonika sviraljka za seljaka. Nek zapjeva uz klavir ili nek iskapi pivu uz flautu. Ja otvorim hladnu pivu, pa ja i Marko zapjevamo, a Enver zasvira. Kad dođe plata, ja idem pravac kući. Tamo je moja ljepota, žena stana. Toliko je volim da je od dorata ne rastavljam. Istresem pare pred nju i onda uživam gledajući kako je vesela. Veselija nego kada sam je od rodbine otimo. Neka priča ko šta hoće. Ja ovaj posao ne bi mijenio ni za šta na svijetu. Ni posao, ni moju stanu. Sretan sam da sretniji ne mogu biti. Sretna je i ona jer ima para, a i mene ima. Kad mi dadne da se izmiješam sa njenim nogama, ja ne znam koja je moja, a koja njena. I volimo se dok pjetlovi ne zakukuriču. A i duže bi da ona hoće. Ali neće, nego veli.
1: Ustaj, ispustit ćeš dušu, pa ću se ja morat ponovo udavat.
0: Čim to kaže, ja se prepadnem da ću ostat bez vake žene. E, nekad bilo, sad se

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Nikole Savića iz Doboja.
1: Sreća. To je kad ti žena ne liči na idealnu. Djeca liče na tebe, posao liči na hobi, tašta ne liči na šefa, šef ne liči na idiota, a plata ne liči na milostinju.
2: Pisala nam je i Nevenka Marić iz Banja Luke.
3: Svi smo mi figure na šahovskoj životnoj ploči. Samo što je neko lovac, neko kralj, neko pion, a neko konj.

0: Sa nama je i Goran Petković iz Novog Sada.
1: Poštovani Evrići, pozivam vas na stalno nastanjenje u moj novčanik. On je veoma prostran i udoban, svidjet će vam se. Možete pozvati i svoju braću iz Amerike. Ima mjesta za sve.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
1: A pisati nam možete na adrese ZVRK Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9 i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Glupost je kao golf dvojka.
2: Mi znamo da su o vašem dobrom raspoloženju brinuli naši humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Miladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, zašto je glupost kao golf dvojka?
1: Pa neki je imaju već deca.

0: i još ih dobro služi. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk. Voli vas naš Zvrk!
1: Radio Republike Srpske.

14 časova 4 minuta, počinje sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske. Ja sam Dalibor Dafinčev, novinar redakcije sportskog programa. Evo šta vas očekuje u ovoj emisiji. Krenuo je odbojkaški šampionat BiH ovog vikenda, derbi u ženskoj konkurenciji igraju Gacko i Banjalučki Borac. Počeo je šampionat BiH za košarkašice, nastavlja se sezon.

Što se tiče same forme, mislim da smo podigli nivo igre u odnosu na pripremni period i mislim da u Gacko idemo onako uigrani i što se kaže uštimani na pravi način. Međutim, na drugoj strani imamo ekipu koja je šampion aktuelni, koja je osvojila sva tri trofeja u prethodnoj sezoni i sigurno nije ekipa koja se smije prijeti. Ono što obećavamo jeste da ćemo dati sve od sebe i da ćemo pogledati za svaku loptu, za svaki poen i pokušati da osvojimo neke bodove tamo.

Miroslava Strahinja Pondurovića, koji je ostavio za ovo kratko vreme neke određeni pečat tamo. Imaju Adama Ljajića, koji može u svakom trenutku da izmisli neki potez, tako da smo ih mi dobro skautirali i da imaju oni velikih nekih određenih kvaliteta, ali u ovom slučaju ja stvarno prvenstveno dužno poštovanje prema Pazaru gledam sebi, gledam samo svoje igrače, koliko smo to što smo radili na treningu mogu oni da primene u utakmici.

0: Gaza borac, neki su i na pozajmici iz redova borca u Brsku, a i šef stručnog štaba Bojan Puzigaća bio je i fudbaler, ali i trener u banjalučkom borcu. Evo šta Bojan Puzigaća kaže pred ovaj meč.
1: Pa dobro, prije svega reprezentativna pauza nam je jako dobro došla, moramo biti iskreni i realni. Mislim da smo je dobro iskoristili, da smo se dobro regenerisali, da smo se dobro oporavili, da smo u tom isto periodu jako dobro i trenirali i očekujemo sutrašnju utakmicu, što znaju svi, prvi put u istoriji naših jednog i drugog kluba, u istoriji našeg grada da igramo ovaj derbi, jer znamo da nikad nismo mi igrali prvi savezni rang države, tako da očekujem jednu jako dobru, zanimljivu utakmicu. Ovaj, generalno mi nismo u nekom, sada kažemo, da možemo da pričamo bilo šta, ali svjesni smo da je borac izraziti favorit protiv nas i generalno kad borac igra protiv svakog, pogotovo na svom terenu, da je favorit. Borac ima najbolju ekipu trenutno u ligi, borac igra grupnu fazu Lige konferencije, međutim mi imamo svoj cilj, svoju ambiciju, svoju nadu da možemo uraditi nešto kao što smo uradili u ovih 8 kola, a to je da pokažemo dopadljiv, lijep fudbal i da banjalučka publika koja dođe, ja se nadam i ovim putem i pozivam da mogu uživati u utakmici dva banjalučka kluba.
0: Čuli smo šta kažu u taboru Brska, čućemo i razgovor koleginice Aleksandre Perić sa šefom stručnog štaba banjalučkog borca Vinko Marinovićem.
2: Poštovani slušalci, Vinko Marinović, trener borca, naš je gost. Nakon ove pauze reprezentativne, igrači su dobili nekoliko dana, radite punom parom. U kakvom je stanju ti pred nastavak sezone?
3: Da, pa jeste, s obzirom na onaj prvi dio koji je bio izuzetno naporan, igrači su dobili nekoliko dana odmora. Međutim, imali smo opet obaveza jer smo išli na turnir u Bjeljinu, tako da jednostavno i nije bilo nekog, da kažemo, produženog odmora. Igrači su odmah ušli u proces i posle toga smo imali utakmicu Kupa Republike Srpske, dakle imali smo još tih utakmica i sad smo u jednom trenažnom procesu da se što bolje pripremimo za ovo što nas očekuje, a očekuje nas sasvim sigurno još dosta naporni period, s obzirom da ćemo u ovom narednom ciklusu sigurno imati 9 utakmica u 27 dana, kad tu gledamo naravno i ove evropske utakmice, domaće prvenstvo i kup takmičenje, dakle u nekih 27 dana 9 utakmica koje će biti izuzetno naporno, tako da svi naravno moramo što bolje da se pripremimo za ovo što nam dolazi.
2: I prvi izazov, duel protiv gradskog rivala, igrači koji su većina bila u borcu, Bojan Puzigađa na mjestu šefa stručnog štaba, kakvu utakmicu očekujete?
3: Da, pa evo, prva nam je utakmica posle pauze protiv Brska, dakle, kao što ste i sami rekli, dosta igrača i koji su i bili kod nas, dakle, izuzetno dobro se poznajemo, tako da sigurno očekujemo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu, a isto tako i mi želimo da napravimo što bolji uvod u ove evropske utakmice koje nam slijede posle toga protiv Panathinaikosa.
2: I ti dueli u Evropi svakako primamljivi za gledaoca, ali veliki izazov za vaš tim. Je koliko ste uspjeli da iskautirate do sada i pripremite se za evo taj prvi evropski duel
3: pa,
2: u nastavku?
3: Gledajte, jesmo sigurno, svi smo usredsređeni na ovu prvu utakmicu u Evropi koja dolazi protiv Panathinaikosa. Naravno, pratimo i ove ostale protivnike, ali sad nam je evo trenutno prvu utakmicu koju pratimo i koju ćemo igrati, protiv koga ćemo igrati je Panathinaikos, tako da već polako i sad na ovom, u ovom dijelu već polako počinjemo pripreme za tu utakmicu, gdje su naravno te evropske utakmice uvijek zahtjevne, teške i gdje uvijek igrači faktički daju svoj maksimum, tako da će biti sigurno velika potrošnja, ali sve u svemu nadam se da ćemo se dostojno predstaviti.
2: Dobra atmosfera negdje u gradu, priča se o borcu, ne samo titula iz 100 godina, već početak ove sezone, izuzetno zanimljiv i vjerujem da će tribine biti ispunjene do posljednjeg mjesta i biti taj vjetar u leđa vašem timu. Bili ste igrač, koliko to negdje pokreće ekipu?
3: Pa sigurno da pokreće, jer evo, mi smo i kroz ove kvalifikacije zaista imali jednu sjajnu podršku sa tribina. Naravno da to očekujemo i ovim ostalim utakmicama i to sigurno daje igračima

0: 15:09 minuta, ovo je sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske, govorimo o odbojci. Proteklog vikenda u okviru prvog kola Premier lige BiH odbojkašice Trebinjskog Leotara odigrali su svoju prvu premier ligašku utakmicu u istoriji kluba. Sreli su se sa aktualnim prvakom ekipom Gacke, izgubili 3:0 u setovima, ali kako ističu iz uprave kluba, najvažnije je da su Trebinjke postale dio elitnog takmičenja, pripremio Momir Milić.
1: Debitant u premijer ligaškom takmičenju, mlada ekipa Leotara ušla je u meč bez velikih očekivanja da mogu da pariraju višestrukim i aktuelnim prvakinjama BiH. Ipak Trebinjke nisu pružile lošu partiju, posebno u drugom setu kada su osvojile 20 poena.
2: Ksenija Simunić, Kotora, primač.
3: Imala si odličan servis, što sam mogao da primijeti?
2: Pa krenulo me večeras, zagrijana sam, bila motivisana prva utakmica, tako da dobro bilo.
3: Evo, kako je tebi izgledalo pred ovaj sudar sa šampionkama?
2: Pa iskreno, nisam imala neke očekivanja, prvi put igram Premier ligu, prvi put s ovom ekipom, ali spremali smo se znajući da je dobar rival, da su kvalitetni, iskusni, tako da jedan veliko hvala njima na dobroj utakmici, a i nama na borbi, tako da.
3: Hvala ti puno.
2: Hvala vama, prijatno.

0: kako tebi izgleda ovaj premijer ligaški debi ekipe Leotara, vi ste sigurno iskusnija i šampionska ekipa, da kažem.
1: Tamara Divljan, drago mi je. Pa stvarno, curice, da kažem curice, ja sam malo starija, trude se, dobra su ekipa, podmlađena naravno, ali mislim da će ostvariti neke dobre rezultate ovoj našoj ligi. Mi smo naravno malo iskusnija ekipa, prva smo u Bosni i Hercegovini godinama. Ove godine smo i mi podmlađeni, dosta imamo neke nove igrače, neki su se vratili koji su bili prije, pa su išli negdje na fakultet ili na stranstvo. Tako da mislim da nas očekuje jedna dobra ekipa i dobra sezona.
2: I ekipa Gacka u ovu sezonu ulazi u podmlađenom sastavu, ali i dalje sa odličnim pojedincima koji mogu da riješe utakmicu. S druge strane, Trebinjkama je potrebno vrijeme da se adaptiraju na ovaj nivo takmičenja, kažu iz stručnog štaba trener Leotara Mišo Pešić i trener Žoka Gacko Goran Koprivica.
0: Evo, prije svega veliki uspjeh, prva utakmica u Premier ligi, sudar sa šampionkama, nije loše bilo, da kažem.
3: A jeste, u pravu ste, osjetilo se, kažem, neka možda početna ta nervoza i taj prvi set smo onako prilično loše otvorili i onda nekako kroz utakmicu smo tražili neku svoju igru. Naravno, s druge strane imate ekipu koja je prvak države i koja u svojim redom ima jako kvalitetne pojedince i kao ekipa funkcionišu jako dobro i mislim da nije bilo realno očekivati da mi sad tu možemo napraviti nekakav rezultat koji je iznad ovoga što smo trenutno napravili. S druge strane, možda je moglo biti neki poen više, ali ja se nadam iskreno da će u narednim kolima, u narednom, da kažem, topu prvenstva se neke stvari u igri popraviti kroz trening, kroz utakmice, da ćemo biti bolji. Mislim, ovaj nivo takmičenja je mnogo kvalitetniji od onoga što smo mirili do sad i ove djevojke treba da se naviknu na taj neki nivo takmičenja, treba malo vremena za to.
0: Evo, treneru, da kažem, premijer ligaški debi u Trebinju, jeste li očekivali neki veći otpor od Trebinjki?
4: Evo, prvo kolo u Trebinju, prije svega, drago mi je što je ekipa Leotara se plasirala u Premier ligu. Pa jesam očekivao, sam ovako otprilike sam očekivao utakmicu, s obzirom da nas prate neke, ajde, kažem, velike povrede, one su sastav dio sporta, ali evo, vremenom ćemo ih sanirati. Ekipi, naravno, Leotara želim mnogo uspjeha u Premier ligi i nadam se da će ostati tu i nije se trenutno.
2: Leotar se je plasirao u Premier ligu BiH nakon velikog uspjeha i osvajanja titule prvaka Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci Radija Republike Srpske, vrijeme je da govorimo o košarci. Moj sagovornik, gospodin Aleksandar Bližnjaković, šef stručnog štaba ženskog košarkaškog kluba Lavovi Brčko. Dobar dan, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav za vas i za vaše slušalce.
0: Evo, čekanje se završilo, da tako kažem, kad kažem čekanje, mislim na početak sezone. Sezona kreće, pripreme su završene. Evo, kako biste ocijenili pripreme vašeg kluba za novu sezonu?
1: Pa možemo reći da smo prezadovoljni pripremama i ovim pripremnim periodom, odnosno pripremnim utakmicama koje smo igrali. Odigrali smo 5 pripremnih utakmica. Mi smo krenuli nešto ranije ove godine, 1. augusta, pošto imamo dosta mladih igračica, pa smo ušli ranije u salu, počeli da radimo s njima. Ono što me raduje da je ekipa dobro izgleda, ekipa je ostala na okup od prošle godine. Ono što bi se reklo, u istom smo rosteru, u istom smo sistemu, dobro smo odradili pripremni period, dobro smo izgledali iz utakmice u utakmicu na terenu i radujemo se početku takmičarske sezone.
0: Bilo je kao i svakog ljeta, to je nažalost kod nas već uobičajeno, dosta nedoumica oko broja učesnika, hoće igrati, neće igrati, na kraju je bilo i odustajanja, pa su ostale i ekipe koje su bile ispod crte, ali da sad ne pričamo o tome koliko ste vi na kraju zadovoljni što se tiče promjene u ekipi, jer znam da su mi drugi treneri rekli da bukvalno većina ide na podmlađivanje, neki planski, a neki zato što moraju.
1: Pa tako je, sezonu i sezonu možemo da vidimo da ženska košarka, bar po meni, neko moje mišljenje, pada što se tiče kvaliteta. Prošle godine smo imali 3-4 ekipe koje su se borile za opstanak, imali su po 3 stranca. Mislim, to samo govori o tome da koliko mi gubimo na domaćim igračima. I ova sezona je isto tako, neke ekipe, kao što ste rekli, su po

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Svaka zemlja je na svoj način. Francuska je mnogo teška bila za igrat, za mene bar. Ja sam došao, bio je trener Arnoldo Santos koji je mene gledao i u kupu UEFA kad smo igrali. On me gledao i poslije toga godinu dana sam otišao tamo, ali nisam mogao da se snađem jer treninzi koje on imao, ja nisam navikao bio na takve treninge. Na primjer, kad igrate utakmicu jednu 90 minuta, on da sutra dan trening da se trči po šumi sat i po bez prestanka, a mi na to nismo navikli, mi smo uvijek imali neki drugi nivo rada. I onda sam ga ja pitao, ja volio da odem, i on mi je rekao idi na posudbu. Onda sam otišao na posudbu u Belgiji, u Alsti. Tu mi je mnogo bilo bolje da igram i druga je liga bila, mnogo manjeg intenziteta nego što je bilo u Francuskoj. I tu sam se dobro snašao i onda bilo je vrijeme da pravim ponovo promjenu i otišao sam za Kipar, gdje sam igrao u Arisu, u Limassolu, zajedno sa velikom legendom Ukrajine, Olegom Blohinom, koji je bio legenda njihovog futbala. Dva put je osvojio zlatnu loptu, imao sam privilegiju da igram sa njim, ja jedno krilo ili u sredini kao centar fora, on igrao lijevo krilo. Znači, na Kipru sam imao vrlo dobar život i ljudi vole futbal i bez obzira na to, ja mislim da sam napravio dobar potez zato što sam otišao gore, sam se zadržao 3 godine i da se poslije ponovo vratio u Belgiju.
1: Danas živite u Belgiji. Da li ste ostali u fudbalskom sportu?
0: Pa jesam, Slađane, ja sam ostao kad sam završio karijeru relativno mlad, imao sam koliko, 33, 34. godina, razmišljao sam šta da radim, mislio sam da li da krenem u trenerske vode ili da se bavim menadžerstvom, da radim sa igračima, da ostanem u sportu, i odlučio sam da prodajem igrače i da nalazim mlade talente, da ih dalje guram, i taj posao radim skoro 25-26 godina i ja mislim da sam napravio dobar potez i dan danas sam zauzet sa tim. Sve dok mognem da radim i da hodam, ja mislim da ću da radim taj posao do kraja, dok mogu da izdržim, dok sam sa zdravljem dobar.
1: Svake godine vaš nekadašnji klubski kolega Nikola Nikić u rodnom Skugriću kod Modriče organizuje susrete fudbalskih legendi ex-ju. Da li i vas tamo možemo vidjeti sredinom naredne godine, a obećali ste nam?
0: Pa doći 100%, ja sam obećao Nikoli prošli put, ali ispalo mi je, morao sam da idem za Barcelonu zbog nekog igrača i stvarno nisam mogao, ja sam mu se izvinuo, nisam mogao, ali ja se nadam ako ne budem nekih imao drugih problema da ćemo se vidjeti sigurno sljedeće godine u junu, i volio bi da vidim sliju tamo sve moje prijatelje koje nisam vidio dugo. A znate kako je, kad imate nekad i posla, kad budete spriječeni. Sad sam trebao, isto zvao me Pavle Pepđenović da dođem u Ulcinja, ali stvarno ne mogu, imam nekih obaveza drugih i nisam bio u stanju. Ali kod mog Niđe volio bi da i njega vidim, nisam ga dugo vidio, volio bi da odem da se vidim i sa njim, sa svim tim mojim starim drugovima klubskim i sa rivalima mojim koji su mi isto sve dobri prijatelji. Normalno da bi vrlo rado želio da dođem i da ću sve otkade da dođem sljedeće godine.
1: Zadovoljstvo je bilo razgovarati sa vama. Sve najlepše.
0: Nema problema, hvala tebi, Slađene, ja se nadam da ćemo se vidjeti sljedeći put u Skugrić kod Nikole.
1: Zoran Samardžija, nekada vrhunsko krilo, iz vremena kada je sve izgledalo nekako lepše.

ušli u neke tokove organizovanja sporta, među kojima i Spasove, koji je učesnik više radnih akcija. Na taj način kasnije, do duše, i rukomet i odbojka zauzimaju svoje mesto u sferi interesovanja omladine. Sve je to bilo propraćeno, znači, nekim takmičarskim duhom, uspostavlja se kroz formu za borbe, za značke, za republiku napred, a omladinci su samo u toj 1948. uborili čak 2200 akcijaških normi, a održavane su krosevi u seoskim školama i bilo je preko 1500 učesnika na tim krosevima.

0: Gospodine Iliću, kako je nastalo sportsko društvo Mladost 1951.
1: Ja i Aleksandar Neki Jakić, mi smo bili inicijatori, ali to je bilo preliv dosta tih igrača u fudbalskom klubu Sloga. Pa smo mi onda, ajde da vidimo šta ćemo, hoćemo da organizujemo drugi klub. I mi smo osnovali to društvo Mladost, ali s tim što samo nije fudbal, nego smo imali i tenis, i šah, i šta ti ja znam, mi smo to počeli, takozvana berza, imali smo tamo neke prostorija, pa smo napravili, zna on dobro, ispod sadašnje uprave prihoda i dole one škole, napravili smo terene, neke košarkaško igralište, sve smo mi to radnim akcijama. Posle se to ugasilo jer dva kluba fudbalska, malo tu smo radili, posle je to ugašeno, a prilično je masovno bilo.

0: Kako se pojavio rukomet u Bajinoj Bašti i kada?
1: E, gledaj sada, sem fudbala, rukomet, košarka, odbojka, gimnastika i muška i ženska, sve je poteklo iz društva Partizan. Ja sam bio inicijator toga, jer je prevaziđena je gimnastika već. Mi smo imali, na primjer, mlađe pionire, starije pionire, momadince i tako dalje. Pa nas smo osnovali sekcije u društvu Partizan. Pa smo se počeli takmičiti, na primjer, sa školama. I mi smo posebno imali ekipe koje su se takmičile u tome. S tim što je to posle, posle Mosigara, prvi put mi smo na Mosigrama bili u Priboju, 60, ja mislim, ne znam baš tačno, kad smo dobro prošli, tada smo počeli, prvo je osnovata košarka, pa onda je osnovati rukomet.
0: U nekadašnjoj Jugoslaviji veliki rukomet je igran do 1958. Mali je počeo, znači 58. 9. A vi ste ušli u mali rukomet 62. Kako se to dogodilo? Kako je došao rukomet ovde?
1: Ja sam bio član onih sportskih knjiga. Sve sam ja imao, enciklopedije i pravila i sve, sve. Isto ga ću da ti kažem i kolike su dimenzije košarka, kogirališta, ne znam i tako dalje. To su bile sekcije neke, jer ja znam kad je igrat veliki rukomet. To je na fudbalskim igralištima igrat. To je bilo kao početak, neki početak. Naprimjer, gledajte. Sjećam se dobro, Užicu koji igrali, pa je bilo 3-1 za nas. 3-1 u rukometu, zamislite to.
2: Bilo je zastoj u početku u radu ovoga društva za telesno vaspitanje Partizan. Bilo je zastoj, a zaista je Vojo Mikić imao mnogo problema. Njegovim odlaskom Spasoje preuzima, tako reći, celu priču i počinje da ostvaruje i zapaženije rezultate. Podatak koji govori koliko je to bilo napušteno i zapušteno, u nekom periodu je fiskulturna sala o kojoj Spasoje govori bila je pretvorena u magacin žita. E, 62. godine, znači, uz fudbalske, košarkaške, odbojkaške i atletske sekcije u osnovnim školama pojavljuje se i rukomet kao disciplina koja pobuđuje sve veće interesovanje. Tako da raste aktivizam i po selima i, naravno, sve ide uz povećanje ulaganja u sportsku infrastrukturu. Svakako ono što treba posebno pomenuti, znači, priča o osnovnim školama.

ključnoj ulozi njihovoj, te se moraju pomenuti i imena Avde Oprašića i Milana Maleševića. Avdo je radio ovde u osnovnoj školi, a Milan Malešević na Skelanima. Poštovali su taj nastavni program i ne samo što su razvijali ravnopravno i ravnomerno sve sekcije, znači uvodili decu u sve sfere i sportske grane, nego su registrovali talente i preko školskih takmičenja koje su oni vodili u susretima škola, oni su selektovali i najtalentovanije su upućivali kod Spasoje u klub i na trening. To je ona klica koja je bila vrlo značajna i ostala značajna za uspon i trajanje rukometa u Bajinoj Bašti.

Pa znate šta, u početku smo igrali, to je bio regionalno takmičenje. Mi smo dobro napredovali i onda među republičke liga, istočna i zapadna liga, mi smo dominirali zahvaljujući što smo mi imali te kao gimnastičarke i da su imale dobre i kondicije i tako dalje. Ja sam se povezivao mnogo sa tim nastavnicima. I onda smo dogovarali se, dede, da vidimo koliko imaš ti, kakvi imaš talenata, da smo morali da iskupljamo iz škole, naravno, po meni je Bilić i Milana Maleševića, koji on je radio u Bosni kao nastavnik fizičkog, a ovdje je bio Avdo, posle se to naređivalo, dolazili su i profesori, ja sam uvek sa njima sarađivao dobro, tako da smo uvek išli naprijed. Onda izašao je zakon da moramo da se školujemo. Na fakultetu za fizičku kulturu DIP-u godinu i nešto dana na predavanje smo išli, imali smo u Požegi taj deo podeljen je on po tim regionima, taj region naš, tu je bila škola sa DIP-a, dolazili su nastavnici koji su nama predavali, imali su na primjer psihologiju, nauku o čovjeku, to su opšti predmeti, a vamo posebno predavanje, pa ja sam imam diplomu sa DIP-a. Jer tada nisi mogao dobiti licencu da možda treniraš ili da vodiš ekipu. Svake godine smo morali da idemo na predavanje i da bi mogao da produžiš licencu.

On jeste mali, a kad popiješ jedan treba da prevrneš filđan, inače gazdarica sipa onda sledeći, pa se dešavalo da po 3-4 filđana kafe popiju i kasnije imaju probleme na utakmici. Tu su i priče neke kako su sa tim momcima iz tih kuća uveče izlazili bez Pasojevog znanja, naravno, pošto je on to strogo sankcionisao i onda je to bila čitava organizacija. Mnogi su i zadržali neke kontakte, čak su mi posle dosta godina pominjali neka imena. Bilo je tu i saradnje kasnije u ovim drugim vremenima kada su neke fabrike iz Bosne preko tih ličnih veza obezbeđivali vrlo kvalitetnu opremu, patike, trenerke, davali na neka odložena plaćanja.

0: Spasoje, Vladislav je upravo začeo jednu temu, ne znam koliko rukometašica je citirao u svojoj knjizi Ženski rukomet u Bajinoj bašti od 1969. do 2010. ali svaka je istakla da ste se prema njima odnosili kao roditelj. Kako je to izgledalo u praksi?
1: Ja sam uvek govorio ovako. Ovo vam je kratkog daha. Moraš gledaš u budućnost. Mi smo, na primjer, imali čovjeka iz prosvete, ima spisak u škola, koliko ima, da je on kontrolisao te devojčice i te sportskinje, kakve su ocene. Dosta je puta bilo, pa kad on dođe, kaže, ne znam, ima jedinicu, ja samo nju izvedem, pa kažem ovako, ti ćeš da budeš malo osutna, da ne dolaziš dok ne popraviš ocenu. Budućnost je budućnost, sport je kratkog daha. Naprimjer, ja sam imao mnogo problema. Problema imam ovdje u komšiluku jednog roditelja koji je, moraš da klanjaš, a ta igračica bila, ama, moraš da klečiš predi da bi je pustio, naprimjer, da ide na utakmicu i da noćeva. Ja sam njima rekao, sa mnom ste, sada ja sam vam sve, i roditelj, i trener, i vaspitač, a posle, kad vam predam roditeljima, onda je sve u redu. Jer ta igračica ovdje, što je bila moja komšinka, nju su tražili mnoge. Vrnjačka Banja molila. Oni su bili u nekom većem rangu. Ali on nije to dao.

0: Klub se u početku zvao DTV Partizan, pa promenio ime u Hidroelektrana. Na koji način se klub sve snalazio za novac da bi koliko toliko imao neke uslove za opstanak i za život?
1: To je bilo skromno življenje. Mi smo to nešto dobijali, to je bila opština koja je dodeljivala preko SIZ-ova. Nekako sam ja bio uključen u te forume, tako da sam uvek, kako ono kažu, blizu toga bio. Da smo finansirali, dok su bi se zvale Društvo Partizan, to je bilo malo mnogo teže i za putovanja, ja sam malo pre rekao kako smo bezivjali vozila.
0: Ali ima primjera i da su rukometašice same na neki način obezbeđivale novac za život kluba.
2: Da, to je bilo zanimljivo vreme, uglavnom vezano za onaj period kada je Elektrana izašla iz finansiranja 88. godine, a i pre toga neki niz godina je bilo vrlo, vrlo smanjena ta saradnja, finansiranje, i bilo je ono davanje autobusa samo na dobru volju i sporadično, a dešavalo se ovo što je zanimljivo i što priča o entuzijazmu i ljubavi, da su rukometašice recimo za pripreme radile po lokalnim preduzećima 10 dana po celu smenu, recimo u to lokalnoj preradi drveta, pa čišćenje fabričkog kruga u IGM Drina, u Slobodi, pa Zem zadruzi, recimo hladnjači Zem zadruge odu i prebiraju voće i onda se to plaća, ili rukovodstvo te firme jednostavno pred radničkim savjetima ima pokriće za ona sredstva koja opredeli. Niz godina su tako obezbeđene i vrlo, vrlo korisne zimske pripreme na tarifu.

0: Gospodin Iliću, kakva je uloga Radenka Nikolića u usponu ženskog rukometnog kluba ovde u Bajinoj Bašti?
1: Ja i predsjednik tadašnjeg kluba je bio isto iz Elektrane. I mi smo rešili da idemo kod direktora, da ga pitamo sponzorstvo. Dolazili smo tamo, nisu bile prave one kancelarije ko ovde, nego su bile barake i tako dalje. Strog je bio i što kaže to ide. Kažemo mi da nemamo, imamo dobre rukometašce i tako dalje. Kako možemo da nas sponzorišete i tako dalje. Postavio nam neki pitanja, kome se rangu takmičimo i tako dalje. Mi smo mu objasnili. On je samo nama ovako odmanuo ruku i kaže, završili smo. U redu je, sponzor je Hidroelektrana. Ona je sponzorcala. Tada su rukometašce imale neku i njima je se davalo i neka novčana pomoć, obezbeđen prevoz, ta Republička liga, to je bilo kvalitetno. Naprimjer, Bajina Bašta je kraj Republike, Dimitrovgrad je kraj gore na bugarskoj granici. Dotle smo mi išli, Zaječar, Majdanpek, to se ide uvek na noćevanje i to oni su tada finansirali, tada smo imali igračica.
2: Treba reći još neku reč o Radenku Nikoliću. To on je bio direktor hidroelektrane Bajina Bašta i to je bila 74. godina kada je bila u pripremi izgradnja ove reverzibilne hidroelektrane čiji je on idejni tvorac. More odlazaka u Japan i kontakte sa Toshibom i ostalima. On je znači bio veliki stručnjak. Velika je šteta da se ta reverzibilna hidroelektrana ne zove po njegovom imenu ili čak da Bajina Bašta nema ulice, pošto on nije samo bio veliki čovjek što se tiče te elektrane, nego je mnogo uradio, znači za Bajinu Baštu i posle toga je izabrano novo rukovodstvo. Uprava rukometnog kluba, tu su ušli skoro sve ovi članovi iz kolektiva hidroelektrane. Tada, 74. znači bio je rukometni klub Partizan, kratko vreme samo su promenili pa se nazvao rukometni klub Bajina Bašta, a onda je iste te godine doneta odluka da se zove rukometni klub Hidroelektrana.
3: Sportski spomenar. Radio Beograd 1.

0: u šumu, beru, skupljaju gljive da bi prodale, da bi zaradile nešto, ili idu ovamo, beru i nižu duvan ceo dan. Na jednoj bicikli se voze sa skela na ovamo, na jednoj bicikli se voze ovde popodne na treninge. To je znak koliko su volele, to je težak život za njihovih 15, 16, 17 godina. Danas neshvatljiva priča.
1: Ovdje se igralo sa Vrnjačkom banju. Vrnjačka banja je trebala da ide u drugu saveznu ligu, to je za vreme Jugoslavije. Tako da su oni došli sa nekom optimizmom da će nas pobediti ovdje, ali tako su izgubili. Nama je bila slačionica gore, završila se to, oni su bili blogo revoltirani, bio je jedan novinar i ta jedna igračica išla iza mene kad smo ulazili, ona je mene udarila pesicom u leđa. Ta je novinar koji je napisao sve najgore za mene, kako sam nekulturan, sve ono najgore. A iskreno rečeno, ja sam tada bio i u komitetu, sekretarijatu komiteta, i objavi Politika taj članak što je on izjavio sa te utakmice. Imamo novinara onoga Blanušu, ja njemu ispričam priču, on stavi odgovor da to nije tačno o mom životu i kakvi sam ja i šta sam i tako dalje. Dolazimo u Vrnjačku banju, posebna utakmica, on sedi, a kaže, hoćemo li na sud? Taj novinar isti, rekao, nemamo potrebe da idemo na sud. A ta devojka koja je mene udarila pesom u leđa, ona je radila u tome bifeu njihove na igralištu. Duboko se izvinjavam za onaj slučaj.

0: Ja sam bio predsjednik za izgradnju sportskih objekata. Kad sam otišao u Republiku Srbije, tada je bio direktor Zvezdinog stadiona Petrović Miodrag Zvaljuga Škalja po imenu toga. Jer on je bio određen da pomogne nerazvijenim opštinama. Tako da sam ja sa jednom delegatom, onda sam na čelu, otišao kod njega tačno na stadion Crvene zvezde, gdje smo se dogovarali. On mi je ovako rekao, došao i Džajić, došao i onaj, kako se ove sudija, ne mogu da se setim inače.
1: On je Konstantin Zečević.
0: Tako je. I svi smo tu sjedili u kancelariji, on je mene ovako kazao, molim vas, projekat što hitnije. A nama je bio urbanista za Bajnu Baštu, onaj, on je Beograđanin. I mi njemu javimo i on je poslao idejni projekat, tako da smo mi dobili tada 30 miliona. 30 miliona, kaže, računajte na toliko para, kad posle nekoliko dana zovu mene telefonom i kaže onaj predsjednik Miodrag, kaže, joj, moramo da damo i čajtini nešto, pa vam moramo popolo dati. Šta ćemo za ovaj što bilo? S tim da smo mi organizovali preko radnih organizacija da daju radnike njihove, ko ne može da plati, kad je izgradnja bila sportskog centra, imali smo 20 radnika zaposleni, fizičkih radnika na određeno vreme, a to su sve radne organizacije koje nisu mogle da dostave svog radnika, plaćali to. Tako da smo mi i radne akcije, predvojnička obuka je radila na tome. Mi smo asfaltirali okolo zatvorsku stazu samo da se prekrije tartan. Kad je došla ovdje komisija iz Republike Jugoslavije Atletskog saveza, kako ćemo da organizujemo? Pa možemo, ali zbog imaju one printerice sa onim klincima. Kao je bez toga. Rekao, znate šta, nemojte, molim vas, rekao, dajte da mi donesemo odluku. Užica imalo atletsku stazu sa tartanom, moramo ići, to će nas mnogo koštati, ićemo, morat ćemo ići sa autobusom i tako dalje. Koliko će da košta stambeni fond ima da to finansira? Mi smo se vratili Bariću. Barić je tada to radio, neka Ljilja, i uradili nama. Ta je staza koštala više nego skoro sva ova igrališta. Na taj način smo mi dobili taj stadion.
1: Gospodine Biljiću, s kakvim uspehom su bajnobaštanski sportisti učestvovali na Mosiju?
2: Bili su vrlo uspješni, treba reći. Recimo, na prve te Mosije igre u Priboju 70. godine, tada su košarkaši osvojili srebrnu medalju. 71. godine je već bilo znatno više medalja i rukometašice su osvojile srebrnu medalju, košarkaši takođe, imali smo i u biciklizmu neku srebrnu medalju. Bilo je, znači, i drugih mesta i srebrne medalja desetak i trećih mesta. Ako pričamo o svim sportistima, to svakako treba pomenuti kajakaše, kako je neki novinar posle nekih Mosi igara u kojima su kajakaši uzeli sve u kajaku, kaže, lako je njima kad imaju Drinu. Pogotovo treba pomenuti tu 76. godinu kada su rukometašice uzele prvo mesto i fudbaleri u Višegradu, najupečatljivija godina, s tim što vezano je i za uspeh na Mosiji je bio, ključno je bilo drugo mesto u Bijelom polju 74. godine i tada je, znači, imalo je građe i otvorena su vrata i bila je to značajna vest u Bajnoj Bašti, tada je Spasoje i ekipa su mogli da se pojave u elektrani i da dobiju finansiranje. Ali kažem, ipak je ono što je obeležilo trajanje ovog kluba svakako taj uspeh u Višegradu.
1: 1976. Bajna Bašta je triumfovala na Mosiju u rukometu, a naredne sezone ispala iz prve srpske lige. Da. Kako se to dogodilo?
2: To je sudbina malih klubova i klubova iz malih sredina.

0: Rana ekipa rukometna i tu su bile Nada Kulizić, Cana Mitrović, Gordana Ristanović, Gordana Mitrović, Živana, Dragana, Ljubinka Vasiljev, Zorica Lazarević, Stoja, Milena, Nada i dalje su mlađe pristizale. Mi smo poneli, što kaže, taj rukometni klub. Tako je se to širilo, dolazilo je sve više i više rukometašica, mlađih, pa to su sve devojke iz škole koje su dolazile iz srednje.
1: Trener je bio Spasoje Spale Ilić. Nema rukometašice koja ne kaže da se on prema svakoj od njih odnosio kao prema svom detetu. Bio vam je kao roditelj. Ima li neki primjer kako se Spale odnosio prema vama rukometašicama?
0: A da, to je tačno. Tako, Spale je jedan vrstan trener bio, bio je prvenstveno brižan. Zato i jeste bio kao roditelj. Mi smo njegove sve reči slušali, ispoštovali, posmatrao bi kako se ponašamo, s kim se družimo, koje nam je društvo, kako smo u školi, da li nešto ne fali, da li ne treba neka pomoć. I to nam je bilo pravo roditeljsko njegovo ponašanje.
1: Branili ste na ko zna koliko utakmica za ovdašnji ženski rukometni klub. Ima li neka utakmica posebno mesto u vašoj karijeri?
0: Pa ima posebno mesto, ima utakmica u Višegradu, Mosi igre 1976. godine. Igrali smo u finalu sa Požegom. Bio je rezultat 10-10. Oni dosude penal za Požegu. Ja sam golman, odbranim taj penal u zadnjem minutu. Trče mi u kontru Stoja i Cana, to su dva jaka beka. Ja u momentu brzinom pogledam, sigurnija mi Stoja bila, imala je jak šuta i manje grešila, ne bi omašila, tako reći. I tako i bilo. Ja dodam njoj u kontru loptu, odbranim penal, dodam loptu, ona šutira zadnji minut, lopta klizi niz mrežu, sa klupe se označava zvuk da se završava utakmica i mi smo postali zlatne tada.
1: A kakav je bio doček u Bajinoj Bašti?
0: U Bajinoj Bašti doček je bio stvarno fenomenalan. Bili su prezadovoljni, bilo je zlato, što kaže. Dobijali smo mi medalja dosta, ali ta zlatna u Višegradu je bila posebno. Bilo nas je više i futbaleri i ovo i ono. I onda je on predsjednik omladine priredio doček za sportiste. Dočekao nas je on i građan i to je bilo puno i priređena nam je zabava u Ineksu, u hotel Drina. Tako da smo imali jedno divno veče sportsko i građani su nas dočekali kako treba i mi zadovoljni, presrećni. Tako.
1: Vladislav Biljić je u ovoj knjizi opisao mnogo primjera velike privrženosti vas, rukometašica, klubu. Pa opisao je jedan vaš primjer. Šta ste vi to uradili?
0: Subota je bila, subotom su, ako se išlo dalje, morali smo subotom putovati, a meni u subotu bila svadba kod sestre. I ja naravno privržena sam i porodici kako treba i ja sam ipak izvela i da budem na svadbi. I posle svadbe sam došla za Bajinu Baštu, ali svatovi prema Šapcu, a ja u autobus prema Bajinoj Bašti i mene čekaju i sa igračice spremne, samo uzmem sportsku torbu, sedamo u autobus i idemo za Majdanpek. Da sam se žrtvovala, što kaže, i za, ne mislim, žrtvovala za porodicu je red, a za rukomet sam se žrtvovala u tom momentu, jer je bila važna utakmica.

0: Vladislav Biljić je istakao kako bavljenje sportom formira i karakter čoveka, a nekima pomaže da budu uspešni i u drugim oblastima života. Upravo to je primer Nataše Damljanović. Igrala je u više domaćih klubova, bila reprezentativka. Imala je zavidnu inostranu karijeru u Španiji, Italiji i na Islandu, a zatim i doktorirala engleski jezik.
1: Pa rukometom sam se počela da bavim u Bajinoj Bašti, davne, 1983. godine. Prvi trener mi je bio Spale i Gordana. Ona je profesorica, inače, fizičkog vaspitanja, radi u gimnaziji u Bajinoj Bašti. Volela sam da igram rukomet, činilo me to veliko zadovoljstvo. Za mene je sport bio nešto sport, pa sve ostalo. Rukomet, pa sve ostalo. Trening, pa sve ostalo. Mi smo znali da i ludujemo i da živimo svakako, ali trening je bio trening i znalo se kada je trening i sve je bilo podređeno treningu. Sve je bilo podređeno pripremama, sve je bilo podređeno utakmici, sve je bilo podređeno putovanju. Sve ostalo je bilo nebitno ili manje bitno. 2020. godine doktorirala sam na Filološkom fakultetu u Beogradu postkolonijalnu književnost. Radim u školi, radim u prosveti sa mladim ljudima. Mislim da imam šta da im, neko svoje životno iskustvo da im prenesem. Osjeća se taj sportski duh kad me vide. Nisam osoba koja može da živi na toj nekoj priči čime sam se bavila. Upornost i strajnost, sva ona trčanja po Kopaoniku i sve one pripreme koje, s koje sam morala da prođem da bih opstala 25 godina u svetu rukometa, jednostavno su me naučili i mislim da ne postoji stvar koju jednostavno ako želite da ne možete da ostvarite. Mislim da i čime se bavim da sam to dokazala.

0: I na kraju, gospodine Biljiću, šta vam je bio motiv da napišete knjigu o ženskom rukometu u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. To je i naslov vaše knjige.
1: Odrastao sam ovde na 150 metara od gradskih terena i sportskog centra. Utakmice su igrane nedeljom ujutru 10 sati i onda čim čujem vrevu publike i sudijsku pištaljku, izlazio se, pratio sam, znači, rukomet. Čak sam i nekoliko godina i igrao u muškom rukometu i bio jedan od onih koji su dosta obećavali. Ali najbitnije, iritirao me taj zaborav. Rukometna ekipa je prestala da postoji 2010. godine. Rukomet je ugašen. Bilo je mnogo, mnogo teško, znači, ja sam se na početku tog posla susreo sa činjenicom da nema uopšte arhive kluba, da je nestala ili uništena, tako da sam sabirao sve konce, gradio hronologiju i sećanja, najpre spasao, spasao.

0: pa i 40-ak onih čije su priče deo ove knjige. Nebrojeno puta sam išao u Užice, prebirao i listao, srećom te imaju sva izdanja Vesti. Najdragoceniji su mi ipak bili lokalni listovi, Bajina Bašta, Bajnobaštanske novine, Baština, BB Glas, nešto iz knjige Ratomira Blanuše o fudbalskom klubu Sloga. Obraćao sam se Rukometnom savezu Srbije sa molbom da mi omoguće uvid u te ligaške biltene, ali nikada nisam dobio povratni odgovor. Bilo je teško, mislim da sam uspeo da povežem te konce, mislim da su dragocene obilje ovih slika od kojih su mnoge do sada neviđene, koje su bile po privatnim kolekcijama i arhivama, i mislim da je ovo značajno štivo kako za Bajinu Baštu i za celu priču o trajanju rukometa u Srbiji.
1: Poštovani slušalce, bio je ovo Vladislav Biljić, autor knjige Ženski rukomet u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. Svakako naš sagovornik je bio legendarni Spasoje Ilić Josipović, začetnik rukometa ovde u Bajinoj Bašti.

0: 18 časova i 42 minuta. Sada smo stigli do sportskog dijela Mozaika Radija Republike Srpske. U studiju je kolega Dalibor Definčev. Dalibore, dobroveče, dobrodošao.
1: Dobroveče, pozdrav tebi i našim slušalcima.

0: sinoć odigrao nerješeno bez golova. Ostale utakmice su sutra. Inače, na tabeli oči ovog kola vodi Zrinski sa 21 bodom i stoje Borca koji ima 19. Sutra će Radnik dočekati ekipu Željezničara. Evo šta je rekao trener Radnika Bojan Krulj.
1: Kao što znate, u devetom kolu dočekujemo ekipu Željezničara, jedan jako kvalitetan protivnik, ekipa koja je na četvrtom mjestu na tabeli sa 12 osvojenih bodova. Sigurno pred nama jedan težak ispit. Mislim da smo ovu pauzu iskoristili na najbolji mogući način. Mislim da negde partije koje smo pružili u prethodnim utakmicama nismo krunisali bodovima na osnovu prikazanog na terenu. Mislim da smo spremni i orni da prvu pobedu zabeležimo na domaćem terenu. Pozvao bi sve ljubitelje fudbala iz Bjeljine da dođu da nam pomognu, da budu naš 12. igrač i da se zajedno posle utakmice radujemo. Onako smo baš na pravi način iskoristili ovu pauzu, da su igrači vredno trenirali, da smo svi svesni grešaka koje smo pravili i da ćemo se potruditi u narednom periodu da do njih ne dolazimo ponovo, nego da šanse koje stvaramo iskoristimo i da utakmice privodimo bolje kraju.
0: Sutra svoj meč u Doboju igra Sloga, koja će biti domaćin sastavu Zrinskog. Trener ekipe Sloge, Perica Ognjenović.
2: Dobro, očekuje nas jedna jako zahtjevna i sigurno jedna od najtežih utakmica koju možemo imati u toku prvenstva protiv ekipe koja je prvoplasirana na tabeli. Sklop dobrih pojedinaca, dobre ekipe, koja u svakom trenutku zna šta želi od igre, tako da ukoliko želimo da izvučemo pozitivan rezultat, sigurno moramo da budemo na najboljem nivou i da jednostavno se tu nadamo nekom njihovom slabijem danu ili malo slabijoj predstavi i da izvučemo pozitivan rezultat. U svakom slučaju ne predajemo se, spremamo utakmicu kao protiv bilo kog protivnika, potrudit ćemo se da njihove mane iskoristimo, da, što kaže, naše smanjimo na najmanji mogući nivo i to je jednostavno recept za bilo koju utakmicu u win-win ligi Bosne i Hercegovine.
0: U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu bilo 10. kolo, izdvajamo dvije utakmice. Laktaši su savladali Omarsku 4-0, dok je Leotar na gostovanju na Palama savladao Romaniju sa 2-1. Leotar i dalje vodi na tabeli sa 26 bodova ispred tima Laktaša koji ima 25. A u fudbalskoj Superligi Srbije 11. kolo. Crvena Zvezda od 19 časova gostuje kod Radničkog iz Kragujevca. Trener Zvezde Albert Riera.
3: Oni su najbolja ekipa u ligi po reakciji i oduzimanju lopte odmah nakon što izgube. To je nešto što ja uvek tražim od svojih ekipa. Trenutno smo im blizu po tome, ali su i dalje bolji od nas. Čim izgube, loptu pritiskaju. Također moramo da kontrolišemo njihovu tranziciju. To je fizički veoma jaka ekipa koja mnogo trči. Moj plan za utakmicu protiv takvih timova je da im ne damo ono što žele. Ne želimo utakmicu punu kontri i tranzicija, želimo kontrolu, želimo da ih nateramo da trče i da to iskoristimo protiv njih i nadam se da ćemo imati dobru utakmicu.
0: Zvezda vodi na tabeli u Srbiji sa 28 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicu manje. Tim Partizana sutra dočekuje Novi Pazar. Evo šta kaže šef struke crno-bijelih Saša Ilić.
4: Sigurno da nam je ova reprezentativna pauza odgovarala jer nismo bili u nekom dobrom momentu. Nadam se da posle ove tri nedelje bez takmičarskih utakmica i željni dobre igre i da napravimo dobar rezultat. Mi imamo taj problem da je Milan Vukotić ima tu povredu ligamenata, da Šaka još nije dovoljno oporavljen i da je jednostavno Mali Petrović je povredio zlo pre možda par dana, pa možda neće biti u konkurenciji za sastav, svi ostali igrači su zdravi. Pa Novi Pazar je preuzetno izuzetno mobilna ekipa, kako su rekao, puno trči, puno lepo vođenja od strane Strahinje Pandurovića koji je ostavio za ovo kratko vreme neke određeni pečat tamo. Imaju Adama Ljajića koji može u svakom trenutku da izmijenje.

Plakao sam u snu. Sanjao sam da počivaš u grobu. Probudio sam se, a suze su i dalje tekle niz moje obraze. Je 13. pjesma ciklusa, dok u 14. se pjeva: svake noći ja te vidim u snu, ti me primaš ljubazno, a ja uz jecaj padam pred tvoje obožavane noge. Čime se do kraja postiže romantični osjećaj svijeta. Dakle, i hab im traum geweint i al nehtlich im traum seh ich dich.

nekad podsjeća na tugu. Ovde vetrovi duvaju ka jugu, ovde gde srce zna, ovde gde cveta belo cveće ponekad. Srce zna, to što znam samo ja.